ده ابوه هتعالج مثلا ناس بكن افصل بسوشاري مهد دو شانزار رفاتي مهاتن ایک جی برازی میں بھو نہانے کے مال مفرقہ حردان گور کرنا سیزدہ مہا یانزدہ دوہزار و پانزدے شنگار کرن ویو بھی چاہے دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجی شویجی ورہو حتان ہمانا یعنی بھیا بھو تا سالہ